0: Buffalo Daughter. Og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og i dag så det litt sånn jubileums-tribute-sending, som går inn i materien på, ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her i år, altså 2BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit, nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter, de startet vel i 1994, og så ga de ut noen singler i Japan, men den singlen som gjorde at de fikk fikk platekontrakt i forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var i 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også igjennom med. Og det er en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange i denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk. Ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer. Det jo en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that, I don't know. Her i hvert fall Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: You might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av denne sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en plate fra 1996, var ikke en single, og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Den var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært, men Japan hadde mange fans i Frankrike, og sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Jeg fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, da. Så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris, men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint. Og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om, sammen med ugler. Mm. Og en periode så var det å kjøre sykkel, e-mail. Nå har det kommet videre, vet du. Nå har det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok, vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi den nyeste av Kaimi, kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt, og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001, da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum, og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt, og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig, Pygmalion, with Eliza, eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener, My Fair Lady, ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001, ja.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album I 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å mix, remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun har fått, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva, hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dagsdato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visst nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg I utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det for det hun som var med å la synge på den. Hun bodde ut på jordet midt I Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne. Og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit I Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Kan jeg si, som vi har vært spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000, og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease, 96 blir det, eller 15 år, nei 25 år har vi hatt, det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001, og så, og dette her, hva var det? Det var No Fake It's No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved, Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Barama, de holder jo på, det vet vi jo, de gir seg aldri. Vi koser oss med... Faktisk, Venus, den ble, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mixer og det ene og det andre. Om det har vært det, vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra, den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og denne her, som faktisk den eneste gangen Bananarama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit det var det og ikke minst så den, står den veldig bra det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden sånn spesielt fra den tiden her 1986 1985, 1986, 1987 det mye som ikke holder tiden stand altså. Men denne her synes jeg gjør det kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet det vel ikke det nå, eller?

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider når det passer de israelske soldaten at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt. Altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med ethvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titelen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Skip til Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Skip til Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt, som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da blev det atter flere utsettelser. Og når Madeline blev reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere ved, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så blev han da en i ordenen og klar til at sejle. Og jeg drog ned igen for at joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

0: Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, som fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna I Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene I svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva, du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri I mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer I Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå I sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen. Utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov I alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått I land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater, en fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du I sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på I etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over I fangetransporten til det fengslet vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting, og så, men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og,
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg fram til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som du påstod jeg hadde smugglet. Som du mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, og så produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon?
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse ja. Bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint, så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipper Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringen etter slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslammet.
1: Mm.
0: Det det de vil. Mm. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsisser, så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer, folk mer og mer enig. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handala, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Ja. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og det vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Mm. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Mm. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Mm. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Ja. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. Mm. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut og hittet sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var faktisk noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå det helt
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg bør de som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

Min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza, hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden tre saker, tips eller sets, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer!

51 minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter. Så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk. Men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Peredereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 86 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anusi. Chioris Peredereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platekovernes side med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Peredereio I Vesten. Fordi den greske bokstaven «ch» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen I 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anusi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde I 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut I 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmen å dømme, så gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records I 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet ned til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet ned til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn en single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske K-antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal ha en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske. Og Judith og Valerie jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen jeg ikke brennsikker. Kanskje den vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglese, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-siden på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske synthpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP'en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte i nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere I sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist I alle fire episodene I årets Syntere I sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for I dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: 99,3.
1: Spiste til frokost I dag?
2: Det spiste ingenting. Der spiste en kirsebærdrøm akkurat nå.
3: Ja, okay, så du må bare spise...
2: Nå har jeg spist den.
3: Du har spist den, oh, ja.
2: Ja, effektivt.
3: Jeg fulgte ikke så mye med. Så bra.
4: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette en veldig upopulær mening å ha.
7: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
8: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
9: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
6: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
2: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heidi Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg følger Joanna på Twitter. Vi begge miljøengasjerte, så det var kanskje derfor jeg begynte å følge henne. Så tweetet hun om å velge bort barn, og da tok jeg kontakt.
3: Hva det du heter?
2: Jeg heter Joanna. Jeg jobber som psykolog, og I tillegg så skriver jeg litt, skrevet noen poesidiktsamlinger, og skriver litt artikler og oversetter litt, fordi jeg opprinnelig polsk. Så da oversetter jeg av og til poesi fra polsk til norsk. I tillegg så jeg aktiv I noen organisasjoner, jeg med I Rødts helsepolitiske utvalg, og jeg med I Extinction Rebellion. Ikke ekstremt aktiv enda, men holder på.
3: Hvordan var det at du kom til det stedet, at du antagelig ikke tenker å få egne barn?
2: Veldig lenge I 20-årene så var det ikke et tema. Jeg tenkte at det så lenge til. Og jeg sa hele tiden sånn, jeg trenger ikke å forholde meg til det før om 15 år, eller 20 år. Så var det, sånn, det var sånn veldig lenge til. Men så begynte mine veninner å få barn. Og noen av de var liksom sånn, min beste venninne bare, ja, nå, dette må vi gjøre samtidig, ikke sant? Og, med litt selvironi, da. Så plutselig ble det aktualisert når jeg ble 30 år. Og da var jeg single, for så vidt. Men jeg merket at liksom, de mennene jeg datet, hvis de var veldig sånn, ja, og jeg en familiemann og jeg la barn, da mistet jeg interessen, egentlig. Så fant jeg med en mann da, som jeg visste ikke ville ha barn. Men så plutselig etter at vi hadde vært sammen en stund, så måtte vi liksom ta den samtalen. Og da var jeg I en periode, da passet jeg så mye babyer av en eller annen grunn. Jeg var mye rundt babyer, og jeg tror jo på dette med hormoner. Da plutselig ble jeg veldig overveldet at kanskje jeg skulle ha det likevel. Det noe jeg bruker å si da. Får se om du sensurerer det bort eller ikke. Men altså, kroppen har jo lyst på mye rart. Og av og til har kroppen min veldig lyst til å få barn. Men kroppen min kan jo ha lyst til å liksom, ligge med Dominic Cooper. Og jeg gjør det ikke likevel. Altså, jeg må ikke gjøre alt. Altså, kroppen min har kanskje lyst til å spise en hel marsipankake. Men det, så, det kan jeg faktisk gjøre, men nei da. Men man må ikke gjøre alt det man har lyst til da. Og av og til det jo sånn at jeg merker jo at det veldig sånn hormonelt da, at hvis jeg har vært I nærheten av en baby, så har jeg veldig lyst på barn, og jeg får lyst til å kidnappe den babyen, og jeg får lyst til å reprodusere samme kveld, sant? Men så tenker jeg, ok, men det jo forbigående da, akkurat den følelsen. Og det tror jeg kvinner mer utsatt for. De hormonene, det jo helt naturlig det, ellers hadde jo ikke menneskeheten overlevd. Men de hormonene for, altså, men jeg, det ikke noe grunn til å underspille det heller den ønske, den lysten jo fantastisk og det jo kjempefint jeg synes det bra at folk får barn men den lysten jo ikke noe dom eller det ikke skjebne og det ikke sånn imperativ at det må du gjøre hvis du får den lysten og vi har vært litt frem og tilbake med det Men og han sa til slutt, ja, hvis jeg vil, så vil han også. Altså, ikke sant? Så det jo en sånn prosess, det jo veldig mye frem og tilbake, og kaos og følelser, og det jo ikke sånn rasjonell rettlinjet prosess, for det jo veldig, da må si, dypt emosjonelt valg, men vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn.
4: Dette noe Joanna har bestemt på egne vegne. Som hun sa.
2: Jeg tror det noe helt unikt med egne barn også, men jeg tror ikke man blir et fattigere menneske hvis man ikke har opplevd det.
1: Hva slags reaksjoner det du opplever?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke orker å snakke så mye om det lenger. Med, I hvert fall ikke sånn med folk jeg ikke kjenner veldig godt.
1: Ja.
2: Og jeg har to av mine nærmeste veninner litt eldre enn meg, og de fikk ikke barn, og de veldig fine å snakke med om det. Og kloke, veldig kloke damer, så... Men jeg merker at det ikke noe du tar opp på fest akkurat, for da får du så mye irriterende reaksjoner. Ja. Ja, men det en sånn kollaps i, tenker jeg, i at man ikke klarer å skille de forskjellige nivåene fra hverandre. Ikke sant? Det der med at bare fordi jeg ikke vil noe, betyr ikke at jeg sier at du ikke burde gjøre det. Altså, at det ikke nødvendigvis, akkurat dette ikke normativt på den måten. Og jeg dømmer ingen, men altså folk tror jo, altså det jo sånn, det som kanskje irriterer meg mest, sånn så ulogisk jo sånn, altså jeg veldig glad I barn, og på jobben min det masse barn, og av og til så snakker jeg med de, eller, og så folk ser på meg at jeg liker barn, da, og så sier de sånn, ja, jeg bare vent, og om noen måneder du gravid, fordi jeg kan se at du liker barn. Ikke sant? Det sånn der, man ser jo at du, altså, og det en sånn, idiotisk myte om at liksom, kvinner som ikke vil ha barn, hater barn bare skyr barn, frakter barn ikke sant? Nei, det stemmer ikke man kan både like barn og til og med altså, digge da, å være sammen med barn og ikke ønske barn selv så det liksom, det så mye sånne feilslutninger da og så det er jo alle mulige hersketeknikker I spill, ikke sant, at jeg kommer til å angre, jeg kommer til å misse ut på noe av det viktigste I livet, og jeg kommer til å bli fattigere, og jeg kommer til å bli ensom som gammel, og det sånn, det veldig mye sånn, og jeg tenker jo at det sikkert ting folk forteller seg selv, da, og som da jeg også får høre, men jeg tror ikke på det, da. Det her må jeg bare presisere, at jeg vil ikke moralisere, eller det ikke normativt, fordi når jeg snakker om dette her, så veldig mange blir veldig sinte, veldig defensive, og føler at det et angrep på at de har fått barn. Det litt synd, fordi da samtalen stopper ofte der, og det, altså, det handler ikke om at Kari I blokka ved siden av ikke skulle fått barn. Det handler om meg, og mitt valg, og at folk som meg, da, at det skal være lov da, for folk som meg å ikke få barn, uten at man må hele tiden rettferdiggjøre det. Fordi det blir man jo avkrevet av I samfunnet vårt, hele tiden. Altså, jeg tror det merkeligste jeg har blitt spurt om var en annen psykolog som sa sånn, jeg tror det var litt uheldig formulert fra henne, hun ikke noen dårlig person, men hun sa liksom sånn, har du vurdert å være normal? Ikke sant? At det ligger sånn I folk da, at dette det liksom, det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg. Og det lov å velge akkurat hva man vil. Og faktisk så det ikke sånn at Norge kollapser hvis vi ikke får barn. Det vet vi. Både på samfunnsøkonomisk nivå og på alle andre nivåer. Det går bra å få færre barn. Det går bra. Det kanskje til og med lurt da, at hele verden får litt færre barn. For vi vet jo at hvis vi blir 10 milliarder, så blir det veldig mye vanskeligere å fø alle enn hvis vi 6 milliarder.
1: Ja, så jeg ble oppmerksom på dette her I forhold til deg da du tweetet om det. Har du fått reaksjoner, andre reaksjoner på Twitter på det?
2: Akkurat på Twitter så fikk jeg veldig positive reaksjoner. Men da var jeg litt lei, for da hadde jeg... Jeg kan fort gå litt lei av de diskusjonene. Det var, jeg tror Heidi Helene Sveen skrev om det på Facebook, også noe lignende. At hun veldig lei av å hele tiden måtte rettferdiggjøre at hun ikke har barn. Og da fikk hun jo så utrolig

0: man den samfunnsnivået,
1: mm.
0: og så det det mellomskiktet hvor folk opplever det som dømmende at andre tar valg.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det mange som opplever at hvis... Ikke sant? Det var jo for så vidt noen fra MDG faktisk som ble litt sånn... Ja, men jeg har barn, og jeg tror ikke det har med klima å gjøre, og jeg vil ha barn, og det føles så nært, så det har ikke noe med klimatiltak å gjøre, og det skal aldri være et klimatiltak. Sånn, så det liksom sånn, det ikke kritikk av deg.
0: Mm. Ja, ja, at de da kjente det.
2: At, jeg tror jeg en fin person for til klima, men akkurat dette har ikke jeg tenkt å gjøre, mm. og da kjenner de kanskje litt på samvittigheten, eller mm. samvittigheten riktig ord da, men...
1: Jo. Men altså, jeg har faktisk tenkt å fly en eller annen gang. Altså, jeg skal faktisk fly til Island I sommer. Altså, ingen av oss perfekte. Altså, vi gjør jo ting som forurenser. Altså, mm. det vi kunne gjort for å ikke forurense og ta selvmord, men det synes jeg ikke vi skal.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner, ja. Det jo uunngåelig at vi forurenser. Altså, det ikke et mål I seg selv å være et null CO2-utslippsmenneske.
0: Mm.
1: Men man kan jo velge litt forskjellig, da.
0: Ja.
1: Hva man velger. Det at jeg ikke får barn, jeg og kjæresten min, ja, det reduserer jo CO2 det da, ikke sant? Og så kan noen andre være veganer, og noen andre kan aldri fly, altså, så jo mer jo bedre da.
3: Da Johanna tok avgjørelsen, var klima en del av det.
1: Men det også nå som det klimakrise. Det har liksom virkelig satt mot en sånn stempel på det, at det ikke blir barn. Fordi, altså for det første så, har jeg ikke lyst til å... Altså, nummer en da, mine gener ikke så fantastiske at de må leve videre, føler jeg da. Altså, jeg et helt vanlig menneske. Det finnes masse flotte barn der ute. Og jeg vet jeg hadde blitt veldig bekymret for fremtiden til mine barn på den kloden vi på. Jeg tror jeg hadde bekymret meg syk. Jeg tror ikke jeg hadde hatt et bra liv da, med å vite at det denne verden jeg gir videre. Vi alle gir videre. Man vet ikke, det blir jo hungersnød, det jo spådd, vi ser allerede ekstremvær, polene smelter, altså det kommer ikke til å bli gøy å leve på jorda om 30 år. Så det å spare meg selv for alle de bekymringene og sorgene og alt det der, og også, jeg kan si en ting til som, det kanskje en brandfakkel. Det jo veldig ofte folk som sier sånn, ja, men Norge spiller ingen rolle, vi så små, det Afrika og Asia som må redusere klimagassutslipp, og det de som må slutte å kaste plastikk og bla bla. Og det, jeg synes det samme kommer igjen med det med barn, da, at ja, det afrikanere som må slutte å ha barn, og, mens vi nordmenn, det ikke det samme problemet. Jeg tenker det må passe for det, fordi det rasisme. At liksom det skal bli flere hvite barn, men færre svarte barn, det ikke bra. Altså, det ikke sånn at våre barn mer verdt, eller fortjener mer å leve. Vi må også få færre barn. Alle må få færre barn for at kloden skal overleve. Og det på populasjonsnivå. Og det ikke sånn at, liksom, som sagt, at Kari og Nils ikke burde få den ungen, liksom. Det handler om at vi tenker kanskje, åja, jeg hadde egentlig lyst på 4 barn, men fikk 3. Sånn, altså, det lov det, da. Å tenke at det rett og slett for mye mennesker I verden. Men verden trenger færre barn, både av alle hudfarger. Og det betyr ikke at de barna som allerede født, mindre verdt, eller aldri burde vært født. Det jo fantastisk at alle barn som født, født. Men vi må skjerpe oss for at kloden skal overleve. Mm. Altså, det jo et problem på en måte. Altså, nå har jeg sagt at jeg med I Rødt, så det av analysen, samfunnsanalysen, men altså kapitalismen gjør jo at vi, at fellesskapene smuldrer opp. Altså det jo en intensjonell samfunnsutvikling. Ikke sant? At vi skal være, alle skal være individer I konkurranse med hverandre. Og jeg tenker at det finnes så mange måter å kontre det på. Å bygge fellesskap, og bygge samfunnet, og det trenger ikke ha noe med politikk å gjøre, ikke sant? Men bare sånn, jeg bare føler at jeg I så mange fine fellesskap, og at det gir meg veldig mye mening. Og så har jeg jo en jobb hvor jeg også, ikke sant, det mye omsorg. Jeg føler jo veldig mye omsorg. Og så jeg får alt jeg trenger og mer til. Altså de fellesskapene kan være borettslag,
4: planter frukttrær sammen, eller det kan være kollegaer, eller

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nu nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nu straks. Hør på programmet Harold Lloyd.

0: tilbake I vanndammen paradis fortsatt. Ingen dvale, ingen død. Men hvem fikk hvem? Vi vet det ikke. De sprellet bare. Ennå sprelske buktninger ut av takt. Ingen system, bare buktninger, drukninger, buktninger bare. Vi skjønte det da. Vi skjønner det nå. De lengtet ikke etter den andre, men etter seg selv. Ja. Så hvis vi kan prøve å finne oss selv, så slutter vi med dette her. Det var det. Og nå vil jeg høre din.
1: Oi, ja. Takk for ditt dikt. Takk for at du ville høre. Tenkte kanskje å starte med et som kanskje mindre håpfullt, da, ja. Ende med et som muligens har noe mer håp I seg. Det jo litt opp utenfor min kontroll å vurdere det, men... Navnene lyser, ikke lengre, opp av havet, lundefuglen, hvitvalen, polarisen. Solen legger jorden I et skimmer av lys. Vet at mørket finnes på den andre siden, kan når som helst utslette alt. Jeg lukker øynene, beveger kroppen bakover, lengre og lengre ut I havet, har tillit til at vannet bærer.
0: Tusen takk. Ja, da har vi det. Tillit til at vannet bærer. Ja. Tusen takk, Odin.
2: Radio Rakel. FM 99,3.
3: Jeg sitter her som et gissel her med en liten unge.
4: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette en veldig upopulær mening å ha.
7: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
8: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
3: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
8: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
9: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heir Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk I limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
3: Jeg har gjort dette her til sånn litt stamsted,
10: ja. Ja.
3: Det sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En kjemær, kanskje, ja.
4: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen I Oslo.
3: Jeg har sluttet å røyke til 50 år, ja. 2-3 måneder nå.
10: Gratulerer.
3: Det helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før. Ja.
4: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert I spørsmålet, hva livet uten barn? Og det derfor jeg satte I gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn. Og det et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at...
3: Og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut I Bærum og få barn.
4: Det hun sier om å være 68 at

0: hun ikke var interessert I å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung, og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp I etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene I Norge som fikk friheten som P-pillen brakte med seg.
1: Etter hvert så kom jo P-pillen. Jeg begynte jo før P-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
0: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
1: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa jeg skjønner at det, nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
0: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge I dag ville ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med I 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
1: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde.
0: Kjæresten tok det veldig til seg.
1: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
0: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også I dag når de sier at de ikke vil ha barn. I valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært I Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var I pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han I Italia, og han ga henne en gullring med lenker av granat flettet inn med gullet.
1: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
2: Hvem var det som protesterte?
1: Alle venninnene,
2: ja.
1: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
2: Ja, ikke sant?
1: Men Finn, vet du, han var ikke
2: talen. Han ville veldig at du skulle det.
1: Ja. Jeg hadde nok mine tanker
2: Nei.
1: Å bytte navn.
2: Nei.
0: Da Inger var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
1: Og da dro jeg spiralen når jeg var 40 år eller 17 år, og da ble det ikke noe av, og jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
0: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn, men slik ble det altså ikke.
1: Men så denne her veldig nevrotiske moren da, hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn.
0: Da Inge ble født 21. mars 1942 var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste, mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
1: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt til himmel og jord. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier I ja, 48-52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne. Og hun hylte, og da gikk jeg I dørken. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Det var akkurat på fødeavdelingen, som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
0: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Inger sin generasjon var de første kvinner som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang I måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
1: I dag jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Nå jeg så gammel. Men det ikke noe stort, det ikke noe sorg eller noe sånt, men det savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
0: Inger min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
1: Det var deilig dette her.
3: Det
1: for synd? Nei, nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja. For å ta med den hjem. Ja, det middag I morgen for meg. Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfeldigheter.
4: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
5: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
6: Det veldig trist at det på en måte forventet, da.
7: Takk, kritikk av deg.
8: Det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til.
7: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
0: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.

God morgen, lytter. Klokken 11, det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså, en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman som kom ut nå nylig I forrige uke eller hva det var en rolig start altså vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After The Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1 en myk start på onsdagsformiddagen her

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her I dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marsin. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente bitte litt. Fordi det var Marsin Vasilevski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente bitte litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radiorakel.no, eventuelt FM 99,3 hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle på ferie. Og nå tror du kanskje at ja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30. Og da vet du hva som kommer.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling sammen med meg så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie det mange som ikke har ferie også skal huske på de kanskje viktigst for de da å kunne ta det helt ned altså, slapp helt av hva det du skal rekke da du kan jo I hvert fall gi det 5 minutter eller 3 minutter eller 4 minutter med minst en låt hvor du kan bare høre på og ikke tenke så mye på annet enn låta og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter fordi ja, det tekst på låtene det mange som ikke får med seg det men det en ting det går an å lytte etter Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det en slags mindfulness-ting. En annen ting å på en måte finne takt da. Og så det bare å flyte inn I det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sång som finst».

Short and sweet med Farge Villhagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel et sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med spellsongs fra Skottland. Willow og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig I Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det mye som foregår på utsida, og det mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fri time, blir det vel her da, I Dixon's Quiet Calling. Og I dag så runder vi av med Andreas Objerg og Emma Sestad Høg, danske artister, fra albumet Un Hommage. Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det å være fantastisk. Titlen heter Sved at vi fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut I onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: korte stund er det vårt. Før noen har fortalt det, at det snø og granskog, har det plass I oss. Og siden det der,
1: Snø og granskog og black metal. Det hører sammen, gjør ikke det? Velkommen til del 2 I en tredelt liten overblikk over black metal, dens historie. Del 1 så snakket vi om røttene med Black Sabbath, Led Zeppelin, Coven, etc. etc. Denne gangen skal vi gli over I den... Pionerånden. Vi begynner med bandet som ga sjangeren navnet sitt, Menom fra Newcastle.

Venom der, bandet som ga altså black metal-sjangeren sitt navn på andre albumet sitt. Black metal, første albumet het Welcome to Hell. Det som også altså Venom tok jo kombinerte punken og, og Motorheads kontante utspill, og var milevis unna den mer sofistikerte New Wave of British Heavy Metal, som var litt mer riff- og finesseorienterte. Det var ikke mye finesse på Venom. Det de brukte mest tid på var å finne ut om de kunne lage store nok bomber til å smelle på under showene, og det lagde vist høl I en del scener I de første årene. Bandmedlemmene hadde også ideen om at de skulle ta og skaffe seg artistnavn. Altså, du hadde jo Cliff Richard og Tommy Steele og Vince Eager og alle de der på 60-tallet. Det var jo mer sånn for å ta bort at det egentlig het Ronald Blodgett og sånn, men her snakker vi om å ta virkelig navn, altså Kronos, Mantas og Abaddon. Det da har vi hevet oss litt over Cliff Richard-nivået her. Nå skal vi ta og høre på en av de store black metal-pionerene, den såkalte første bølgen av black metal. Venom startet det, svenske Bathory fortsatte det.

Witching Hour der fra debutalbumet til Mayhem, nemlig Death Crush. De ga ut en demo som het Total Fucking Armageddon, og det var vel egentlig det som kjennetegnet av bandet I de første tida, før de fikk en vokalist inn fra Sverige, Per Yngve Lin, alias Ted. Da skjedde det et lite taktskifte I bandet.

Freezing Moon der med Mayhem fra skiva The Mysteries Dom Satanas, et album som kan vi gå inn på senere en gang. Tok sin modige tid å få gjort ferdig. Teksten altså ved Per Yngve Olin, alias Dead. Han som synger her heter Attila Sihar og kom inn og la på vokalen. Så det finnes noen få opptak med Dead på vokal som vel verd å høre på. Men vi hører hvordan Mayhem går fra å være fullstendig komplett slåmaskin på Vidvanke til å bli mer ordentlig nepp og dystert og ganske, ganske tungt. Da kjenner vi arven etter de litt mer tungvinte og harde doom-artistene. Et band som også har veldig mye å gjøre med pionerånden innenfor black metal bandet Hellhammer, senere Celtic Frost med Tom Gabriel Warrior I spissen. Han hørte Venom første gangen, kom tilbake til Schweiz og var bare wow, dette må vi gjøre noe med. Og når han skulle gjøre noe mer, så ble det hørendes sånn omtrent ut.

Låta Messiah med bandet Hellhammer. Helt tilfeldig så het vokalisten på første med Mayhem-skiva Death Crush også Messiah, og trommelsen i Mayhem heter fremdeles Hellhammer. Tilfeldig? Helt klart. Like tilfeldig som at Celtic Frosts tre første album blitt plyndret godt og vel for alle sine utrolig fete riff. Jeg tenker vi bare må ta en runde til med Tom G. Warrior og nå Celtic Frost, Dethroned Emperor. Var det ikke et norsk band som heter Emperor?

Dethroned Empera, Celtic Frost fra skiva Morbid Tales. Tomega Therion også et album som veldig verd å få med seg. De tre første Celtic Frost-albumene I det hele tatt helt utrolig drøyt bra. Det neste bandet vi skal høre har vel også risset sitt navn inn I black metal-historien med ildskrift, og om ikke akkurat de tre første albumene, så det I hvert fall album 2, 3 og 4, A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon og Transylvanian Hunger, som gjelder hvis man skal skjønne den moderne, eller den True Norwegian Black Metal. Vi snakker om et band som heter Darkthrone fra Kolbotn.

In the Shadow of the Horns med Dark Throne der fra albumet A Blaze in the Northern Sky, et album som definitivt satte både Dark Throne og norsk black metal på kartet med en helt usannsynlig vrien lyd. Det sies at han som var lydtekniker, han ville nesten ikke ha navnet sitt på platecoveret. Han var liksom, synes at alt var helt fucka. Kunne ikke forstå at noe band ville ha det sånn. Og plattselskapet, de var sånn, det må være en feil her. Dere har sendt oss en demo. Når kommer det ferdige produktet? Og bandet svarer, nei, dette det ferdige produktet. Og de ble en, ja, det var en liten, sånn, hva heter det for noe? En liten gissel-situasjon her, men det endte opp med at de ga ut albumet, og jeg tror ikke hverken plattselskapet eller noen andre har angret på det. Nå skal vi innom en kar som en veldig vrien artist, men som når vi skal snakke om lyden av black metal, så går det ikke an å komme unna denne personen fra Bergen. Spell of Destruction og Bursum.

Spell of Destruction der med Bursum fra tidlige Bursum-album. Det for å nevne, vi var jo en tur innom tolken I forrige episode, I begynnelsen der, og Bursum betyr da mørke på orkespråk, og Varg, Christian Varg Vikernes kalte seg for Count Grishnok, som da var navnet på en av orkene i Twin Towers, eller altså i to tårn, to tårnboka. Så der har vi den sammenhengen, hvor vi da kommet inn I fantasiverdenen. Og når vi først I Bergen, eller I Bergen og omegn da, for å være helt ærlig, og fantasiverdener, så skal vi til bandet Immortal, som skapte seg sin egen lille fantasiverden, Blashyrk. Her har vi Mighty Raven Dark.

Skal vi snakke om tidlige og viktige band innenfor black metal, så Immortal en av de absolutt med deg, med røtter I band som Old Funeral, Amputation, etc., etc. De var også det første bandet som dro på den første black metal-turnéen I 1993, desember 1993. Da var det Immortal, Rotting Christ fra Hellas og kanadiske Blasphemy som reiste gjennom Tyskland, Danmark, Nederland, Polen mener jeg husker. Nå må vi bare ta og tenke oss, holde tunga rett I munnen her. Nei, Danmark, Nederland, Tyskland, og Belgia og Frankrike var det. I desember, riktig koselig, Fuck Christ Tour het den, selvfølgelig, naturligvis. Fra Notodden, bandet Emperor, vi var vel innom dem I forbindelse med Celtic Frost, Dethroned Emperor. Her Emperor selv, fra In the Nightside Eclipse, og da begynner vi å nærme oss der hvor black metal begynte å splittes opp I mer interessante og annerledes ting. I am the Black Wizards.

Emperor fra Notodden der. I am the Black Wizards fra In the Nightside Eclipse. I første episoden av Black Metal Infernoet så var vi innom alle de forløperne. Du kan si røttene. Black Sabbath, Led Zeppelin, Coven, Black Widow, Motorhead, GBH, etc. I denne episoden har vi vært innom Venom, naturligvis, Battery Mayhem, Hellhammer, Crossex, Celtic Frost, Dark Throne, Bursum Immortal og Emperor. Og nå skal vi ta og lade opp mot tredje og siste runde når vi snakker om The Virus Spreads. Emperor gir en smakebit av at det skjedde ting I miljøet. Alt var ikke helt stereotypt. Og Enslaved vel et band som mer enn noen andre har vist at man kan skyte lange skudd. Her låta Slaget I skogen bortenfor fra Hordanes land. Kostre, her det cirka 13 minutter med episk, svart, viking, ekstrem, kort sagt, det meste.

Velkommen til del 3 av Rakels Inferno spesial. Vi har vært gjennom røttene til black metal, vi har vært gjennom pionerende black metal. Og denne gangen tar vi og kikker på alle avarter og forgreninger av black metal. Et lite utvalg selvfølgelig som har tillatt meg å sette sammen. Vi startet med Darkthrone Snø og Granskog fra albumet Panzerfaust 1995. Tarjei Vesaas dikt med litt synter og malmfull røst, det vel ganske black metal, det ikke det? Det I hvert fall, man bryter I hvert fall alt som heter regler. Et annet band som brøt masse regler og var veldig tidlig ute var Arcturus. Her en tidlig single som heter My Angel, som mener jeg, riktig viktig for å forstå hvordan black metal

Arcturus der med My Angel, debutsingeren deres, og for dere som tenker sånn, dette black metal? Så jeg svarer, ja, det må man kunne si. Det Steinar Sverd Jonsen og Hellhammer fra Mayhem. Det Sverd var vel med I en del, han var vel med I Stigma Diabolicum, for pre-Thorns. Så vi snakker om black metal-noblessen her, som virkelig velter seg I det litt mer avantgardistiske hjørnet. Et band som kanskje ikke var sånn hyper-avantgardistisk, men som likevel var med på å sementere og strekke I begrepet, Gehenna fra Stavanger. Her Vinterriket, og vi har gjestevokal. Kristoffer Rygg, Ulvor.

Vinterriket der, Gehenna, med Kristoffer Rygg på vokal. Dette fra Seen Through the Veils of Darkness, The Second Spell. Gehenna fra Kristiansand, nei, fra Kristiansand, Stavanger, og fyttegrisen og kommet for juling. Vi skal ta og få med oss et band som virkelig tok kjempeskritt, nemlig Ulver.

Ulver fra debutalbumet Bergtatt, første av den såkalte black metal-trilogien som fulgte oss opp med kveldsanger og natten som Madrigal. Og så, and then they went weird, da de lagde en album som heter Perdition City, som rett og slett en slags soundtrack med synter. Og så har den bare sklidt lengre og lengre ut, de gjorde et temaalbum med William Blakes tekster. Tenkte vi tar med oss en til med ulver, fra The Assassination of Julius Caesar, So Falls the World. Men her vel fra 5-6 år tilbake.

So Falls the World. Ulver fra albumet Assassination of Julius Caesar. Som dere hører, det bandet der spenner over ganske store områder etter hvert. De har også gjort en del ganske interessante samarbeidsprosjekter med ulike folk som også verdt å sjekke ut. Vi skal prøve å holde oss I den litt mer eksperimentelle delen av skalaen. Ved buens ende folk som også har en del artige ting på lager. Her låta Den såkalte.

Ved buens ende og låta den såkalte. En av hovedpersonene I bandet her Carl Michael Eide, som også hadde en runde innom tidlig utgave av Satyricon. Han har vært litt I ulveleie også. Og ikke minst dette bandet som vi skal høre nå, nemlig Dødheimsgar. Her låta Skiva Interfer fra 666.

skiva Interfere, Dødheimsgar fra plata 666 International. Tipper de mer hardcore gamle black metal folka fikk ølen I vrangstrupen når de hørte dette her. For dette her mer avantgardistisk og godt ut på. Og skal vi gå litt mer tilbake til røttene, vi skal til Sogn og Fjordane og bandet Vindir. Albumet Likferd og låta Blodssvik.